0: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نورا وقلبي أرشدا. mbokk talibé yi ci jotaay bi yépp ñoo ngi leen di siyaar di leen ndokkeel di nuyu bu baax itam ak a siyaar daaira wilaaya bi nga xam ne moo amal jotaay bi te yàgg ko amal di daaira boo xam ni ñëpp xam nañ ne mooy ndey wala bokk royuwaay la ci daaira yi. kon ñoo ngi leen di siyaar bu baax di leen sant di ko jaar ci kilifa yi nga xam ne ñoom lañ bokkal jotaay bi. ginnaaw loolu nag ñu ne woon nañ waxtaane al iradatu sadiqa al aqida wa suluk, mooy li ñuy tuddee ak taalibi rek fas-fasub ab taalibi ak jëfam ak lan la war a jëf. insha allahu taala danañ njëkk a ñëw ci lan mooy al irada sadiq. taalibe bu wér te dëggu mooy lan? fas-fas bi insha allah dana ci ñëw ci taalibe bi lan la war a fas ci yàlla subhanahu wa taala, waaye lan la war a fas ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak yi ñu war a fas yépp ci lislaam, waaye lan la war a fas ci sëriñ bi itam. yooyu buñ ca génnee nag doog a dugg ci assuluk te mooy taalibe bi lan la war a jëfee, lan moo di ay meroom, lan mooy ay aw doxinam woo xam ni moo ko yóbbu ci ngërëmul yàlla li nga xam ne moom lay sakk.
1: asdaan laay tuba mondu bi asdaan laay tuba mondu bi asdaan laay tuba mondu bi.

0: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. mbokk yi ci jotaay bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaaraat di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi Cheikh Abdou Samad Mbacke mi nga xam ne moo sabab jotaay bii ngir dundale ko xam-xam ak ngir liggéeyale ko sëriñ bi ci bisam bu tedd bi nga xam ne moom la ñu waaye jublu si moom mooy jublu si ñuy ñaan yàlla nangu liggéey bi yëpp te sellal ko te bégal ci sëriñ bi ci dara ñu si amul bàmba rabi yàllaahu anhu warda ni ko sëñ alxaji njaay waxee sëriñ Touba xubbuhu wa xidmatuhu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bëggin bëggoon rasulillahi salaahu alayhi wa sallam ak liggéey bi ñu ko doon liggéeyal loolu nag ci tënk rek dañuy njëkk wax ne yonente bi alayhi salatu wa sallam sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko fonk lool bëgg ko mu gënal ko ci jaam ñëpp moo tax mu teg ko ci kaw ñëpp waaye sayidina muhammad moomu ku ne xam na ne sëriñ Touba mën nañu wax ne mooy ki ku gën a sopp ci jaam ñi loolu ku ko wax yaakaaru ma ne juum nga ngir fi mu jaar ci bëgg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dundam yëpp da koo seeyal ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak liggéeyal ko alayhi salaatu wa salaam. xam ngeen ne nit ki amul lu may jëmmam ak njabootam ak ci war a jëlam ak waxtoom te loolu lépp sëriñ bi da koo jëloon jébbalaat ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci jiir cofeel gu diis gu rëy koo xam ne da ci daal giñ ci yàlla ci wax ne rasulullahi day mooma gënal lu may moom gis leen ci dundam léppam da koo jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne jumlatu ma li wa midadi wal qalam hadiyatun lil mustafa baabi ñaam jurtu lahu lyowma bi ruuxi wal badan wa waladi wa waalidayya fi lalam xabawtuhu bi xidmati wa nafsi min saaati ila xuduli ramsi. këram yeeg bërëb yi mu amoon yëpp it da koo joxoon rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laka yaa nabiyu manaasili wa mawaatini wa mawaadii laka bil alimu taawila. ay këram sax da ko daa jox benn benn rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te loolu bànneexu ak joxeen la xam nga bëgg lu mën a lu am ay dawaabit ak ay régale ak yëpp bëgg dañuy wax ne sayidina Suleyman alayhi salaam yàlla da ko mayoon mu mën a gis mu mën a dégg li janaaw yi wax benn bi dafa gis ñaari janaaw bu góor ak bu jigéen ñuy waxante janaaw du góor de xamal ko ne ko fa def Suleyman beele boo ko bëggul léegi ma dajje di ko indil la ko. Suleyman muuñ laaj janaaw li ci li wax misaal la rek nee na janaaw la xamal ko ne ko loolu waxi xaaral kalaamul muhiddina kalaamul muhiddina noonu lay mel sëriñ bi day gis ay cëri boppam lu ci ne mu ni ko jox rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laka lisaani maa aljanaani ba am si jumaamiyel yowma jaaltuhu abad fi yadi ahmada fi yadi ahmada li saaati salaam xëb lil nabii sanati wa shahri ay jamonooma ay atama ay weerama léppam da koo joxoon rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fiika dahabi fiika iyaabi ay yëngutooma ak dalam lépp da koo def ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. jaayanteeg moom wax ne mooy sama sëriñ te sama digal moom doxal ma fi kenn léeg-léeg sax nga gis mu giñ ci yàlla ne rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laa gën a bëgg ci lépp lu may moom ginnaaw suñu borom tabaraka wa taala billahi ahbabtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam alayhi xeyru salawatillahi gisuñ dalaa wax sax ne adduna benn taar la am lenn moo fi taaroo lenn moo fi neexe muy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam muhammadun zinatul dunya wa ladduha dara wax ne man bëgg na yëneenté bi motax amna lo xamni doyna ma shukk ndax ku am lu doy da ngay dëgg ghalimtu hubbal mushtafa wa astafi bidaka fal mu'taka khafan yattabi dara wax ne moy sama yitté ci lepp huma jëlen yitté lu may mom nabiyuna al mushtafa khayrul wara gharadi fi kulli shay'in wama ya'bahu abahu dara wax ne tuddu turu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam moy sama wirtu lu xol moy sama mbirkem xol moy leeru sama xol muhammadun dhikruhu ulfi wa mafrahati wa nuru qalbi wa a'dali wa rahati dara wax ne man tuddu turu yonente bi ci saw lamé diko tag ma ngay julli ci mom lolu xewul ci borom la bo xamni du ku ko bëgg am ko wax na ne dhikru an-nabiy al-mustafa bil madh aw bis salati qismati wa ribhi dhalika fadlu allah yu'ti bi liman yasha'u min ibadihi khayran min dhalika lam ajidhu bit tahayyul bal nizhu bi mahd tahfif al-ali dhalika ni'matu ilahiy al-karim wa innani an shukriha lastu arim dhalika alladhi tayyaba nafsi kama aqarra 'ayni wa shakartu ni'ama dara wax ne suma amé jangorol yaram wéréde yaram lén rek mo chafara fi moy muhammad sallallahu alayhi wa sallam shifaa'u jismi wa shifaa'u qalbi muhammad sallallahu alayhi rabbi dara wax ne bëgg jimako bëgg agale ci ma fatel lénen lu may mom di man bi hubbihi nashitu layla wa dhahaban wa fiddatan wa khayla dara wax ne dama man li ci bëgg ko bana bëgg rek lay bu doon am ñoon dama ci naan ba amatuma saba ci mom fakirtu min khamri mahabbati an-nabi fala azaru fi sanati musayyi dara wax ne bu doon geej dama ci lapp gharaqtu fi bahri mahabbati ar-rasul dara wax ne mujj la sama bëcc ni guddigi lende be doon la bëcc bi lende ne ngir bëgg bu tar bu nekk ci man ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam احمد من صار نهاري ليلى بحبه لو واخلك لو بري بري نانا موي سماي فرافا دي سماي نافله دي سما سنه وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي نافلتي وسنتي سيدنا شفيعنا محمد راهلي بوغيتي سمتي واقصى مطلبي محمد وسيلتي لاربي moy leer muhammad nuru qalbi ashamiru bi waxna ci bari bari la djik yalla ne amulum kam kenn mirti mom billahi lam yati wa laysa yati mithlu ibn abdullah lil ayat wallahi lam yati wa laysa yati khalqun ka mithli sayyid al-sada waxna ci bari bari waxna ñepp mo len fete kaw annabiyuna ahmad faqa al-anbiya wa rusula wal amlaka inda rabbiya ahmadun al-muhtar فاق الفائقين القدماء والخيار اللاحقين إن ابن عبد الله فاق الخلق لفظا ومعنى خلقا وخلقا أعلى البرايا وألقاها وأكرمها محمد من له ما قلت المستشفى وحنا كيلو أمي أقلتي وحنا كيبو كوجش مقول تلتلك بندير أمالي كوكو خلمان يقول شفيها من يقيسه بأحد إن ابن إن أبا
1: القاسم إن صوم بجوز برا ريو بوفا نيكي خمل الله ورنا لا دماس لي أن تنغوان وخلا وخطبا بنت إنا رلو بغالير رووتا جا شيح باكي موب أب أبد باب باب ديم بنيو كي أمال فيكي توبا إطاليا أصدع الله

0: Amin. Amin. Mbacke yalla na serigne touba samal bopam yalla nga fi yag tu wer tonu yag sa ginnaw amin amin amin amin amin amin amin amin makka yalla la serigne touba samal bopam yalla nga fi yakete lo songul islam yalla nang ko dal amin amin amin barke borom touba
1: amin arwah abaina wa ummahatina wa shaykhina wal arwah jami'an sallallahu alaihi wa sallam amin محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وسيد الأنبياء والمرسلين ودمرنا كل أعداء تبدأ المرسلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم
2: النبيين بسم الله جورين خمنا نيما كو واخون رك لين ديف نانك رك ان شاء الله ني ديف نانك ñu def nank walu siar bi ñepp nañ siar inshallah bismillah ar baydam baydam balati wa bismillah balati wa am jori balati ñu
3: dimbali ma teyel ma ni rek
2: dëg dëg xam nga mënu ma wa wa comprendre ar bañ ñëgal sa
4: Thank you.
3: ñoo ngi ziaré ñëpp rek sëñ bi dée ziar bu baax a baax rek di ñaan nga yàgg sunu kanam bu baax yi nag waa rabitatu wa seetu rubboo bi nga xam maa ko jiite ñoo ko ndi noonu nag danoo baaxoo bu jàkkaroog sunu kilifa amatul lu nuy bëgg amatul lu nuy bañ kon nag waa rabitatu bi ñëpp a ngi nii la ñu bëgg noo ngi koy di sëñ bi waaye du leen doon leen waxal ni leen lii la ñu bëgg wala lii la ñu bañ suñu jàkkaar suñu kilifa daal noonu dañ koy bàyyi suñu bopp bàyyi ko li ñu bëgg lépp kon nag waa rabi tat bi rasetu rubboo bii ñu ngi nii ñoom ñëpp daal ñu ngi koy jox sëñ bi teg ko ci loxoy sëñ bi di ci sàkku ñaan ci ñëpp nag waaye doon wax sëñ bi ni ko lii la ñu bëgg wala leen bañ loolu moom yoriwuñ ko kon nag moom noo ñëpp a ngi nii daal waaw
4: yàlla leen ko yàlla defal amina li ngeen bañ it yàlla leen ko yàlla musal musal def naa loolu moo gën a waaw jërëjëf
5: taalal leen seen loxo yéen ñëpp te wax amin
2: amin amin amin amin ñu ngi ñaan ñëpp rek ñu bañ a ñu bañ a ñu bañ a buuxante sëñ baa ngi fi ñëpp nañu mën a seer incha allah jërëjëf Mbacke jërëjëf amin amin bisimilah bay daam nank waaw xam
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لله رب الذي قد جاد لي بهداه